0: sändningen presenteras av Oslo Fashion Outlet.
1: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bästefar. Det rakk inte helt ner till pedalen, men gassen den var ju rätt vid sidan av styret. Alltså det lukta hej och så efterpå så spiste vi mörk hemlighet.
2: I Lilleputtammer familjepark blir det kvar dag skapt nya minnen som varer livet ut. Alla attraktionerna våra är tillpassade barn under 9 år. Här tar någon sina första steg, någon kör sin första karusell och någon köper sin första is på egen hand. Beställer du för 17 maj får du 20% rabatt och egen fast track när det är kö vid ingången. Beställ idag på lilleputtammer.no.
3: Yes, endelig fredag, då är det tid för
4: Sofakos.
3: Nej.
4: TV-kos?
3: Nej.
4: Vennekos?
3: Nej, ändå bättre. Det är tid för
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
6: Det var jo enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Vil du skjerme hagen med en tett grønn hekk? Hos Plantehallen får du tuya til knallpriser. 10 tuya brabant, kun 799 kroner. Det blir cirka 3-4 meter hekk. Du finner oss på Lørenskog, Vinterbro, Slemmestad og Løren i Oslo. Plantehallen. Vi har plantene, bare billigere.
8: Har du lagt merke til at du finner mye av det samme hos de store møbelkjedene? Hos oss på Årnes Møbler finner du møbler du ikke finner alle andre steder. I tillegg tilbyr vi også det de store møbelhusene har. Vi har også interiørtepper og egen lampeavdeling. Og handler du for over 10 000 kroner, får du møblene fritt levert hjemme hos deg innenfor en radius på 5 mil. Kom innom for en hyggelig møbelprat hos oss på Årnes Møbler.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ produkter NO. Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle, hver dag. Få 40 liter med dekkbark til kun 33 kroner, eller et sammenleggbart bord til bare 250 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Findus. I tillegg har vi pastauke med 40% rabatt på en mengde varer. Da blir det enkelt å lage en deilig middag. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Her. Her ute finner du roen.
5: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne.
4: Hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
6: Last ned din lyd I App Store eller I Google Play.